dong o de tare po angrong nang lo vermi tum arong jolang cho hang par ni rong deng dong